umfula ushashane uyazini ukukhona ushashane ngapha ngale ngaseplumthi uphinde ube khona futhi ngapha kwele Botswana umfula omkhulu ufika ke ngapha umfula omkhulu kabi qala kwenyize uyegcina ke kwelinye ilizwe mangase